0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš...
1: Svi pijani, neće ujutrva.
0: Ili se veseliš...
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer eksport, sve po tvome.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Je to Dženan, tačno je 8 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas promenljivo oblačno, bez padavina, temperatura do 30 stepeni. Prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca bit će pušteni u saobraćaj 19. septembra. Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počinje danas. U Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede, koji će okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz čitave zemlje. Korisnicima javnog prevoza u Kragujevcu dostupna je nova verzija mobilne aplikacije EKG Bus, koja se može preuzeti ili ažurirati putem Google Play i Apple Store platforme. E sad, 1. septembar je jedan od dana u godini, jel te, koji izaziva kod jednih, pretpostavljam, nelagodu zbog završetka raspusta, nekako to sugeriše i na kraj leta, kako kod dece, tako i kod roditelja. Vraćamo se svi, jel te, obavezama, redovnim aktivnostima. Pa dosta si i odmaralo, dragi đaci, sreće vam početak nove školske godine, roditelji takođe. Nadamo se da će biti bolje uspešnija od prethodne i ono što je na kraju najbitnije, uči se zbog znanja, ne zbog ocene, jel da?

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoj.
2: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777 za prvih 10 knjigovodstvenih agencija, obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
4: Umreću zbog telepote.
5: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239, budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
6: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
9: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: To Severina, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas prepodne uglavnom vedro, posle podne malo više oblaka, ali će se zadržati suvo vreme bez padavina, temperatura do okruglo 30. Prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca bit će pušteni u saobraćaj 19. septembra. Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počela je danas. U Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. A povodom početka nove školske godine u toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u zemlji. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančeve i školski pribor za 100 romske dece koja kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. šumadijskog sajma poljoprivrede koji će okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz cele Srbije. A 9 sati 2 minuta u gradu trenutno vedrom, do kraja dana najavljuje se promenljivo oblačno vreme sa kišom samo u severnim krajevima naše zemlje, dakle kod nas suvo, najverovatnije narednih desetak dana bez ozbiljnih padavina.

0: padne gol, vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
1: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
5: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su bakterije nađene i na dubini od 2,8 km u svetskim okeanima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je tom Deus Band 100%, tačno 11 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, dalje lepo vreme danas u gradu Kragujevcu do 30 stepeni, sutra kažu maksimalno dnevno 31, sunčano, četvrtak do 29, pretežno sunčano, za petak kažu maksimalno dnevna 31 stepen, za vikend kažu toplije. Prvih 5 km severne obilaznice biće pušteni u saobraćaj 19. septembra. Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počinje danas, a u Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. Povodom početka nove školske godine u toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u Srbiji. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančeve i školski pribor za 100 romske dece koje kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. šumadijskog sajma poljoprivrede, koji će okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz Srbije. Korisnicima javnog prevoza u Kragujevcu dostupna je nova verzija mobilne aplikacije EKG Bus. Nastavljamo druženje dalje, drugari, u ovom satu, odnosno ovaj sat otvara Barbara Popović i Numera Madrid u nastavku i Milica, ti me nerviraš, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam se.

0: Hej drugari, dobar dan vam žele Gabriel i Daca, svima onima koji danas kreću u školu, srećan polazak, naravno i roditelje posebno, tako je, pozdravljamo i želimo vam da imate dosta strpljenja, razumevanja. A u Kragujevcu 27 stepeni, tako je, danas kažu do samo 30 i sutra će biti maksimalno dnevno 31, sunčano svih narednih dana, za vikend toplije za one koji su se kasnije uključili. Srbiju je u julu tekuće godine postojalo preko 470.000 ljudi, što je za 4,4% više nego istom mesecu prethodne godine. Takođe je ostvareno preko 1.300.000 noćenja turista i isto rast od skoro 2% u odnosu na jul prethodne godine. Dakle, zanimljivi smo. Naravno, kako kažu, u pogledu ostvarenih noćenja u julu 2026. među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Subotica, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Soko Banja i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara. Očekivano, najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Turske.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak, 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog telepota.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

drugari, za svetsku titulu ponekad je dovoljna samo dobra mašta i recimo gitara koja zapravo ne postoji. Još jedno takmičenje je održano u Finskoj i Finac Apo Rautio ili ti poznati pod stenskim imenom Angus drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Dakle, kako kažu 50 takmičara, 13 zemalja se takmičilo iz 13 zemalja i pokazalo je da za dobar gitarski nastup, ako niste znali, gitara uopšte nije neophodna. Upravo tako, Finac odbranio titulu svetskog šampiona u sviranju gitare, ali bez gitare, kao što ste čuli, put do finala uopšte nije bio lak. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnika uverljivosti i scenski nastup, ali i takozvana sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama

0: Bio to Saša Kovačević, 12 sati i 2 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, do petka onako fine, prijatne temperature, kako kažu danas, maksimalna dnevna u Kragujevcu 30 stepeni, sutra maksimalna dnevna 31, za četvrtak 31, petak 30 stepeni, za vikend za sada kažu u Kragujevcu subota 34, nedelja 33 stepena Celzijusa, sunčano naravno bez padavina.

Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji je počela danas, a u Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. Povodom početka nove školske godine u toku je velike akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u Srbiji. Novoizgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Ulica Milovana Gušića je rekonstruisana i asfaltirana i od danas je puštena u saobraćaj. Za te namene je utrošeno više od 57 miliona dinara. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančevi i školski pribor za 100 romske dece koje kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede koji će okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz Srbije. E, drugar, još jednom apel za sve vozače, učesnike u, naravno, saobraćaju da vode računa. Danas kreće škola, pogotovo u zonama škole. Tako da, još jednom srećno svima onima koji kreću danas, odnosno koji su krenuli u školu već. Anđelina otvara sat kraju, nastavku i mir, zapevam, ne plačem, gde se sluša RSG, kako se drugari, javite se.

0: za nas.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pa dobar dan, starograđani, još jednom s vama se druže Gabriel i Daca do 13. Kažu, nova školska godina za sada sve protiče u najnormalnijem redu. Inače, nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika u školske klupe. Prvi put sede više od 62.500 dece. Dakle, srećno svima, kako kažu... O gradu Kragujevcu imamo po prvi put, dakle, u školske klupe seda 1751 prvak. I svima, i prvacima, i ostalim đacima želimo početak, srećan početak ove školske godine i da budu dobri đaci. Ono što je jako bitno da napomenemo povodom početka nove školske godine, vodite računa, odnosno svi treba više da povedemo računa što se saobraćaja tiče. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Akcija je na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja, prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola. Iz MUP-a i Agencije za bezbednost saobraćaja uputili su opet apel vozačima da posebno budu oprezni u zonama škola. Mislim da nikome to nije teško i to ne samo danas, ali danas baš posebno. E, drugari, ako vam se nešto sluša, javite gde se sluša RSG, kako ste. Na 06-226-28-24. Poslednje merenje kažu danas do 30 u gradu Kragujevcu, sutra 31 stepen. Tačno je, odnosno poslednje merenje kažu da je 29 stepeni.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.

se. Da li ste znali da se kontinenti pomiču po 2 cm godišnje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Dino Merlin, tačno je 13 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, prijatno toplo, tako kažemo, danas do 30 stepeni, sutra maksimalno dnevna 31, u Kragujevcu u četvrtak 31 stepen, za petak kažu do 30 sunčano.

Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počela je danas u Kragujevcu, a u Kragujevcu će po prvi put u školske klupe sesti 1751 prvak. Novoizgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Povodom početka nove školske godine u toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama svih osnovnih škola u Srbiji. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančeve i školski pribor za 100 romske dece koje kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Ulica Milovana Gušića je rekonstruisana i asfaltirana i od danas je puštena u saobraćaj. Za te namene je utrošeno više od 57 miliona dinara. Korisnicima javnog prevoza u Kragujevcu dostupna je nova verzija mobilne aplikacije EKG Bus.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno.

0: to. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ovaj tim je ponovo tu u punom sastavu 1.9. Dobar dan, srećan polazak u školu svima koji su pošli, pa tako i nama.
2: Dobar dan, srećan polazak svima koji su pošli u školu, a i nama srećan ponovni početak.
1: Ponovni, da. Opet smo tu i ove nedelje...
2: Malo jača kombinacija.
1: Malo najjači sastav, ja se nadam da nam ove nedelje ništa neće faliti ni tebi ni meni. Ono što moram da ti kažem... Da. Karma bude kao.
2: Ne nadaj se previše.
1: Da, karma u fazonu. E, sad ćeš tek da vidiš koliko sam poremećena i šta sve mogu. E, ono što moram da ti kažem, ti kako si se razbolela, tako oko mene društvo.
2: Aha.
1: Samo se javljaju jedan po jedan. Nije mi dobro. Stomačni virus, ovo, ono. Hitna pomoć kaže stomačnog virusa je previše. Tako da ljudi, čuvajte se. Nevena nam je jedva preživela, ali je preživela. Živa je i tu.
2: Da sam preživela, držite se, jeste baš loša situacija.
1: Nadam se da ti se neće vratiti, da smo svi mi ovde potpuno bezbedni.
2: Ja se nadam da se vama neće pojaviti, meni valjda neće se vratiti.
1: Nadam se da su i tvoji sada već dobro i da su bezbedni s obzirom da nisu jadni bili. Hteli da ti pomognu kad ono, međutim.
2: Da, ja išla i delila svoje muke redom i to delila i šakom i kap.
1: Da.
2: Nemojte to da radite.
1: Nikako. Tu smo sve do 600.000 hita. Gde si, šta radiš ovog 1. septembra? Da li polaziš kojim slučajem u školu? Da li ti je dete krenulo u školu? Kako je protekao taj ispraćaj, taj ponovni početak? Ili
2: taj
1: kako,
2: stres.
1: Taj stres. Kako će
2: za
1: sada?
2: Za svakog je stres. I za roditelje, i za decu, i za privikavanje sa svih strana.
1: Meni omiljeno, kad smo kod 1. septembra, je bilo kad znam da sam druga smena. I sad otprilike, evo 13.36, uglavnom tako su čas vi počinjali, ono, pola dva, 15 do dva, to je bilo najidealnije, kad postoji dva, wow, mislim da mi je osnovno bilo dva, ne mogu da se setim, ali sećam se tog 1. septembra i da nikada nisam bio uzbuđen kad sam druga smena, to mi je bilo lagano. Ja se probudim potpuno naspavan u 12, doručkujem, krenem u školu, nikakav problem, to je samo obaveza.
2: Međutim, ona famosna prva smena, kada posle letnjeg raspusta treba da se prilagodiš, da kreneš, da ustaješ rano.
1: To mi je baš bilo najgore.
2: Noćna mora, jutarnja mora.
1: Da, jutarnja mora. Da li ti imaš neku, da li imaš omiljenu smenu kad se toga setiš, kakva sećanja te vežu za 1. septembar? Da li i dan danas postoji ta trema kod tebe 1. septembra? Sve nam to piši na Viberu. Otvoren je od ovog trenutka sve do 6, 062, 66, 8844. Mislim, možeš da pišeš i nakon 6, ali nema ko da ti odgovori. A na sajtu rsg.rs je i 7 digitalnih kanala, jedan od njih je Folk Radio.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutru dva, ili se veseliš,
3: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Mega Store. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Mega Store. U prolazu robne kuće.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sunčano i toplo u našem gradu, trenutno 29 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30 i jednog isto važi i za sredu i za četvrtak kada nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena, petak maksimalna dnevna 30, subota 34, nedelja 33 stepena. U tačno 14, vreme je da pređemo na vesti. Povodom početka školske godine pojačana je kontrola saobraćaja u zonama osnovnih škola u Srbiji sa posebnim akcentom na brzinu, propuštanje pešaka, bezbedan prevoz dece i nepropisno parkiranje. Novo izgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančevi i školski pribor za 100 romske dece koja kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Ulica Milovana Gušića je rekonstruisana i asfaltirana i od danas je puštena u saobraćaj. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno 1-1 na gostovanju ekipi Đerdapa iz Golubca u trećem kolu Srpske lige Zapad. Vanja i Nevena sa tobom sve do 18 na RSG-u, ostani uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo sa svim zanimljivim pričama koje smo pripremili za danas. Antonija Gigovska u nastavku i Briga me pa i Severina, svirajte mi rađi sinove.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
4: Umreću zbog telepota.
5: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom
1: i Vanjom.
2: Tu sam. Tu je Vanja.
1: Pogrešno dugme. Dešava se.
2: Dobro, kada je pogrešno dugme, nije toliko veliki problem. Uglavnom, zavisi.
1: Omakne ti se i to je to.
2: Koje dugme. I ti ja imamo problem kada nam se baš strašno onako prispava, pade nam pritisak, naročito ovde kada večeramo, ne večeramo, nego ručamo.
1: Ja nama je sad pao pritisak i bez ručka.
2: Ja sada. I onda ti samo dođe da legneš malo, da zatvoriš oči, samo malo da ti bude lakše.
1: Da, gde god.
2: Međutim, desio se juče jedan događaj koji je obišao celu Srbiju i obišao ceo region. Gospodinu se prispavalo, ušao u tuđu porodičnu kuću, legao u krevet i tako malo odmorio.
1: Ali doslovno bi mi se desilo. Mislim, sad baš kao da uđem u tuđu kuću, ne znam, ali... Ali da uđem u neko dvorište, na primjer, gde vidim onu udobnu spoljnu garnituru, da, zašto da ne?
2: Zašto da ne?
1: Ja dođem malo da prilegnem.
2: Ova porodica je ostavila otključena vrata, otišli su negde i kada su se vratili gde su bili već, otvorili vrate na garnituri, ugledali potpuno nepoznatog muškarca koji spava na njihovoj garnituri.
1: Da.
2: Odmah ga uslikali i poslali policiji. Vidim u komentarima, kažu ljudi, pa nije ništa uradio, čovjek malo prilegao.
1: Nije, on je stvarno ušao, samo prilegao, do duše odmah je priveden, jer je policija izašla i intervenisala. Osoba privedena u događaju, obavešteni nadležni tužilac. E sad, kako navode ukućeni fotografiju osobe, ostavili su portalu uz apel sugrađanima da budu oprezni.
2: Ne znam na šta da budu oprezni. Da se spava u nekom trenutku.
1: Na šta da budu oprezni, tačno. Budite oprezni, ljudima se spava, ući će u kuću.
2: Mislim, ne znam, moje komšije kao imaju ispred vrata garnituru i onda sam ja razmišljala kako je to super stvar. Znaš, ko živi na poslednjem spratu pa mora da se penje visoko je gore, tavan sedne, a imaju i TV.
1: Da, to je ono kad si mi ti poslala, sela sam da pogledam slagalicu.
2: Da, i onda imaš celokupni ugođaj, baš su to lepo smislili, tako napravili.
1: A stvarno im je lepo to, napravili su dnevnu sobu u hodniku.
2: U hodniku, što da ne.
1: Što da sve komšije tu ne svrate kad hoće, jel on se zaključavaju bar vrata zgrade?
2: Vrata kako kad.
1: Aha, pa kao tako i kod da, mene, tako da taj problem
2: doći.
1: Imamo. Da.
2: Možete doći.
1: Može i kod mene, trenutno nešto nikako da poprave to, ne znam zašto nosim ovaj tag sa sobom.
2: Pa
1: otežavam svoje ključeve, da. Kako komentarišaš ovu situaciju? Možda da postavimo pitanje koje je najčudnije mesto gde si zaspao?
2: Ali ja sam imala ovakvu situaciju koja se desila lično meni.
1: Šta, ušao ti neko u kuću?
2: Da, mislim, nije neko ušao, je stariji komšija naš, ali samo se tome nismo nadali, jer mi smo bili u drugoj kući kada smo se vratili u ovu prvu. On je spavao, čovjek, na garnituri. Koliko god ti njega znaš, to je malo strašno.
1: Jel ste vi dalje okej sa njim?
2: Yes.
1: I tako, jesmo, evo, nismo ga pomerili s te kuće, uselio se kod nas.
2: On je sada član naše porodice.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Jutrom kada kre...

priča se. Da li ste znali da je pun mesec 9 puta svetliji od polumeseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 stepeni je u Kragujevcu izmereno u prethodnom satu, narednih dana sunčano, toplo, sutra i preko sutra do 31, u petak 30, subota 34, nedelja 33, 15.01, vreme za vesti. Povodom početka školske godine pojačana je kontrola saobraćaja u zonama osnovnih škola u Srbiji sa posebnim akcentom na brzinu, propuštanje pešaka, bezbedan prevoz dece i nepropisno parkiranje. Novoizgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Ulica Milovana Gušića je rekonstruisana i asfaltirana i od danas je puštena u saobraćaj. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno 1-1 na gostovanju ekipi Đerdapa iz Golubca u trećem kolu Srpske lige Zapad.
3: To smo sve do 18. Odbilo prosvjedbu zbog ružnog prstena. Opravdano ili ne?
2: Opravdano, to nas je još Carrie Bradshaw naučila kad je Aidan zaprosio, pa onda Steve zaprosio Mirandu sa istim tim, misleći da se Mirandi sviđa jer je ona pira. Sve su nas nauđe, one su nas pripremile za ovaj život.
3: Toliko toga da nismo ni svesni koliko lekcija. Da. I to smo uspešno usvojili. Pamtimo ih i dan danas i pripričamo.
2: Naravno. Tako da bravo za ovu gospođu, ali pričamo opširnije u nastavku sada Peđa Jovanović.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Sendvič, meze ili nešto treće, sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239, budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan još jednom.
2: Dobar dan. Dakle, situacija. On pao na jedno koleno. Nije pao zato što ga je zabolelo koleno, to bi se meni desilo, nego pao zbog prosidbe. Očekivao. On je toliko toga očekivao. Očekivao suze radosnice. Međutim, umjesto toga dobio pogled ka prstenu i jedno hladno ne.
1: Zašto ne?
2: Pa, prsten je kupljen u jeftinoj prodavnici, kako kaže gospođica Verenica, nesuđenica Verenica. I ovaj neobičan slučaj ponovo je otvorio pitanje da li je važnija ljubav, cenovnik, ako komad jednog nakita je presudio ovako bitno pitanje, da li se uopšte radilo o prstenu ili o nekim drugim prioritetima.
1: Pa, ja sam rekao to i na početku i stojim pri tome. Sad, nije bitno da li je jeftin, da li je skup, bitno je da se tebi taj prsten dopadne.
2: Apsolutno se slažem. Znači, to toliko govori o tome koliko on ju poznaje ili ne poznaje.
1: To je poenta.
2: Da si ti omašio. Jel moguće to? Zašto je nisi bar izokola pitao nekada, 3 mjeseca prije toga, šta, jel voliš ti nešto od nakita? Jel voliš kamen? Srebro, zlato, dukate, šta voliš? Nešto, neko
1: najviše
2: pitanje.
1: Volim dijamante, to su mi najbolji drugovi.
2: Tako kaže pesma, možda tako je bi rekla i ova Verenica, ali ništa od dijamanata.
1: Ali nisam sad...
2: Neka bižuterija.
1: Ali ja nisam siguran sad da li on pogodio ukus ili je samo kod nje problem cena. Ako je problem cena, neću podržati, jer realno može da se desi da ti sa bižuterijom, mislim ne sad baš da uzme onu jeftinu bižuteriju što će da mi ostavi trag na prstu.
2: Da, oksidira, to nije baš u redu jer niti je dugotrajno i onda kakva je to ljubav ako prste nije dugotrajno, loše.
1: Ali da
2: loše.
1: Uzmeš bar onaj nerađajući čelik, a da pogodiš ukus.
2: Ukus je najbitniji, nebitna
1: problema.
2: Je cena, znači bitno je da se to nekom svidi ili ne, jer to pokazuje da li ti poznaješ ili ne poznaješ osobu sa kojom planiraš da provedeš čitav život.
1: To
2: ako omašiš u prstenu, omašio si tu ženu 100%.
1: Da, omašio si onda apsolutno sve.
2: Pitajte, gospodo, pitajte.
1: Samo
2: pitajte. Se. Sad sam se iznervirala.
1: Evo, možeš sada da kažeš Marku
2: šta
1: koju
2: volim?
1: Bi ti imaš 10 sekundi.
2: Pa ja zlato, zlato.
1: Tebi je bitno da je zlatno, meni da je Van Cleef. Ana Nikolić, Bonnie i Clyde u nastavku.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Da, ovo popodne teče sve do 6. Turski sud doneo jednu potpuno neobičnu odluku.
2: Ah ti lajkovi. U slučaju razvoda, lajkovi i reakcije na društvenim mrežama sada mogu poslužiti kao dokaz kršenja poverenja u braku.
1: Odluka izazvala brojne

0: Što je apsolutno tačno.
1: Da, šta ti ima da lajkuješ?
0: Ostavljaš trag.
1: Naravno. Treba nije, da lajkuješ samo me.
0: Lepo smo rekli pre neki dan. Nije toliko bitno ko te prati kući, bitnije ko te prati na Instagramu i ko kome ostavlja lajk.
1: E, da.
0: Tu ostaje trag. Vodi računa gde i na čemu ostavljaš svoj trag.
1: Tako
0: nikad
1: je.
0: Se ne zna kada ova odluka može biti uvedena i sprovedena kod nas.
1: U čitavom svetu treba da se prepiše. Pa lepo smo mi imali naše istraživanje gde smo pričali do duše o lajkovanju kupaćeg kostima, ali...
0: Ali,
1: like je like.
0: Like je like, nema veze da li je kupac i kostim ili je bez kupac i kostim.
1: Da. Biće nam i sledeće istraživanje nešto u društvenim mrežama, ali vidjet ćeš sutra na našem Instagramu Radio Stari Grad. A sada hit do hita, ovo je Joksimović i Drska žano plava.

0: Pantera zatvorila 15. sat i Saša Kovačević.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo i sunčano, 31 stepen, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 31 stepena, sreda 31, četvrtak 31, petak maksimalna dnevna 30, subota 34, nedelja 33, bez promjena što se temperature tiče i dalje su pred nama topli i sunčani dani. U 16 sati i 1 minut vreme da pređemo na vesti. Povodom početka školske godine pojačana je kontrola saobraćaja u zonama osnovnih škola u Srbiji sa posebnim akcentom na brzinu, propuštanje pešake, bezbedan prevoz dece i nepropisno parkiranje. Novo izgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio rančevi školski pribor za 100 romske dece koja kreću u pripremni predškolski program i prvi razred. Ulica Milovana Gušića je rekonstruisana i asfaltirana i od danas je puštena u saobraćaj. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno 1-1 na gostovanju ekipi Đerdapa iz Golubca u trećem kolu Srpske lige Zapad. Na našoj muzičkoj listi i dalje hit do hita, ovaj sat otvorit će Jelena Rozga, dobitna kombinacija Aleksandra Prijović-Rugoba, ali pre njih Relja i Nataša Bekvalaca duetom Nemir. Pojači RSG i uživaj!

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
3: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da se u 16. veku od strane lekara savjetovalo konzumiranje duvana, jer su smatrali da se tako organizam bori protiv tumora i lošeg zadaha? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tako je, nastavljamo ovo popodnevno druženje. Roditelji štede, ali deca biraju trendove. Shopping za školu u vreme TikTok ludila.
2: Vrlo nezgodno za roditelje pogotovo. Dosta finansijskih izdataka što se tiče priprema za školu, da sve bude novo, lepo, voli i roditelji, voli i deca, da. I garderoba, i ranac, i sveske, i svašta nešto, i sve to naravno košta, ne može da se izbaci taj moment da to košta.
1: Košta. A da. Mora da bude... Jutro sam video od kraljice Sandre Silađev, koja je rekla najnoviji trend, 1. je septembar, pa ono što je danas u trendu jeste roditelji, pa onda tapka onako po, kao sveska. Aha. Koju sam kupila svom detetu, ranac, pa ga onako kao grabe ona ASMR. Kao ASMR nam je trenutno najpopularniji ovog septembra.
2: Da, generacija Alfa odrasla uz snimke raspakivanja proizvoda i modne mikrotrendove koji se menjaju velikom brzinom na TikToku. Nekadašnja kultura, namenjena isključivo tinejdžerima, gotovo je pritom nestala. Osnovno školci i mlađi tinejdžeri prate veliki deo istog sadržaja kao i odrasli, tako kaže istraživanje, i često kupuju iste brendove kao i 20-godišnjaci. Dakle, ta neka razlika, i to je tačno, to sam i videla, da nema baš toliko kao onih dečih stvari,
1: da,
2: kao
1: da.
2: Što su bile, ne znam, one patike što smo nosili.
1: U naše vreme, ono kad je svetlilo, onako, da, hodaš pa svićkaš.
2: Da, prelepo.
1: Ne, oni ja smo uvek valili tako da svićkamo.
2: Da, mi sad
1: prošlo dva svica.
2: Ali mi jesmo.
1: Znaš šta sam video i šta mi zapravo na TikToku izlazi konstantno već jako dug period? Jedna devojčica koja, ja mislim da ima 12 godina otprilike, možda 14, nisam siguran. I ona je postala viralna, ne znam sad da li je izašlo nekom još od ljudi, tako što je snimila video kako je ona plakala zbog iPhona.
2: Plakala je zbog iPhone-a.
1: Da, ona je želela za svoj 12. rođendan, 13. ili 14. ne znam sad, da dobije iPhone i sve što joj je trebalo je iPhone. Međutim,
2: jednostavno
1: svi oko mene imaju iPhone, iPhone je neki trend, hoću da imam to, nije dobila taj telefon jer njeni nisu mogli da joj kupe, ona je čak skupljala sa strane neke pare i trebali su samo malo nešto da joj dodaju i oni su rekli ne. I kupili joj neki Xiaomi sa kojim se ona sad snima, da bi ona u stvari poentirala taj video i rekla da je ona shvatila već u tim godinama da ona može i bez iPhona.
2: Bravo, nisam se nadala ovakvom raspletu situacije.
1: Da, pritom je ona sad išla sa roditeljima, oni imaju od maline, mislim, to je inače radnje u Srbiji kod nas, naše devojčica, ne znam koje mesto, ali mislim da je čak ovde negde blizu nas, imaju maline i oni provedu tamo celo leto, imaju radnike,
2: ja,
1: i ona je brala maline.
2: Zapravo znam za

0: Ali ne znam, ja sam šesti razred, imam iPhone 16 i kao nisam popularna. Bukvalno takvi komentari su bili, kao ništa ne znači. Pružili su joj baš dosta onako kao podrške, da su brendovi nebitni i drago mi je ako je većina dece upravo u tom stanju i ako tako razmišljaju, jer to znači da idemo u bolju budućnost.
1: I lepo je da je ona postala influencerka, vrlo promoviše taj neki vrlo zdrav sadržaj, upravo to što si pričao, branje malina po celo leto i ostalo, kako je teško na suncu, koliko to traje, kako izgleda taj rad, tako da je to jedan zdrav uticaj kako treba da bude na omladinu. Van jako brendova, van šminkanja u 10 godina, van najnovijeg ranca, patika, svega ostalog, mogu da prođu neki leptiri i bubamare što se tiče niskih razreda i nižih godina.
0: Jako bih voleo da se taj trend nekako nastavi i da to bude to. Da to bude sadržaj koji se konzumira. Evo sam Mija Čihilj, sam Mandela.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sunčano, veoma toplo. 32 je u ovom trenutku temperatura, imali smo danas najavu do 30, eto premašili maksimum, sutra i preko sutra do 31 uz sunčano i u petak temperatura do 30, u subotu 34, u nedelju 33, čeka nas sunčano vreme, tačno je 17 i sad idemo na vesti. Nova školska godina zvanično je počela danas, a u Kragujevcu će u školske klupe po prvi put sesti oko 1751 mališan. Novo izgrađeni vratić Čarolija u RDeću kapaciteta 270 mesta dobio je verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi svečano da bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u julu ove godine posetilo 3686 turista. Fudbaleri Šumadije 1903 odigrali su nerešeno 1-1 na gostovanju ekipi Đerdapa iz Golubca u trećem kolu Srpske lige Zapad.
3: Nikad brže.
4: Nikad brže stigli mi do poslednjeg sata. Najva za poslednji sat, plata dobra, titula zvuči važno, zašto se osjećate tako prazno?
2: Kako dobra najava, sviđa mi se, jedva čekam da pričamo o tome.
4: Da.
2: To je tema koja mi je ostala, mislim sam zvezdicu stavio pored nje jutros kad si mi poslala. To će naravno ispratiti hit do hita, slušamo Marinu Visković, Ponelot. Ponelot.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanović.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Idemo dalje kroz popodne.
2: Tema kojoj smo se radovali, o kojoj ćemo pričati, je zlatne lisice lepo sijaju, ali se i dalje teško skidaju.
1: Da, da.
2: A što se posla tiče, možeš da imaš i dobru platu i ozbiljnu titulu i posao koji na papiru izgleda kao premija, međutim može da ti se desi ipak da svakog jutra pregovaraš sam sa sobom, da li da ustaneš iz kreveta ili ipak ne.
1: Nije svaki dan, nije svaki loš dan znak da treba da daš otkaz, naravno, ali ako te posao više ne razvija, da ne koristi ono najbolje u tebi, ne ostavlja ti ništa osim redovne uplate, možda je vreme za iskren razgovor sa sobom.
2: Kažu psiholozi da 4 pitanja treba da postaviš sebi kada dođeš u takvu situaciju i kada na njih daš odgovor, znaćeš da li treba da daješ otkaz ili ne treba, da li si samo zarobljenik na dobro plaćenom poslu sa dobrom titulom ili ipak nije tako. Da li koristiš ono u čemu si zaista najbolji?
1: Da. To što neki posao možeš da radiš ne znači da bi trebalo da mu poklanjaš najveći deo dana, možda si odličan u administraciji, ali te zapravo pokreću ljudi, ideje ili komunikacija.
2: Sa druge strane, da li se na poslu osjećaš poštovano? Veoma bitno pitanje. Ne mora svaki radni dan da bude spektakularan, ipak poverenje, uvažavanje i malo autonomije nisu nikakav luksuzni paket. A ako se tvoje mišljenje ignoriše, doprinos podrazumeva, svaki korak kontroliše, možda ne mrziš svoj posao, možda je problem kultura u kojoj ga radiš.
1: Treće pitanje je da li napreduješ ili samo gomilaš godine. Rast nije samo nova funkcija, još jedna važna reč u potpisu maila, to su nove veštine, zahtevniji projekti, veće odgovornosti i više uticaja. Kako ja ovde odgovaram sa trenutno da.
2: I na kraju, da li menjaš ono što voliš za platu? Novac jeste važan, ali ako je plata jedini razlog zbog koga ostaješ, vredi da se zapitaš čega se odričeš i odgovor ne mora odmah da bude dajem otkaz. Možda možeš da promeniš deo svoje uloge, prihvatiš drugačiji projekat ili konačno napraviš prostor za ono što te zaista pokreće.
1: Za više ovakvih saveta otvorit ćemo stranicu Psihoterapija sa Vanjom i Nevenom.
2: Mislim da je to naš sledeći korak. Mislim da bi nam
1: ja kad promenim karijeru i odem u psihijatre. Kazaljke su poklopljene, kafeterija upravo misli na tebe i baci pogled na naš Instagram profil Radio Stari Grad, pošto je Nevena odradila baš jedan dobar, jako dobar video.
2: Reci
1: za kafeteriju.
2: Kako dobar.
1: Mnogo mi se sviđa, ja jedva čekam nastavak ove tvoje priče koja se dešava u kafeteriji.
2: Isto.
1: Ali neću dati nikakav spoiler, jer mislim da je priča takva da ljudi neće želeti da znaju spoilere. Biće ono, nemoj da mi spoiluješ, ugasit ću. Stižu Amna, pa onda adi i Šoš. United Colors
0: of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Rezerviši direktno i uključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stigli do samog kraja ovog popodne. Pozdravit ćemo se na 31, toliko je trenutno, na to je i maksimala koja je najavljena za danas. Još jednom da požalimo još jednom samo svim đacima srećan polazak u školu.
2: Da smo završili. I svim roditeljima i đacima, svima srećan polazak u školu.
1: Roditeljima da se. roditeljima da se naoružaju strpljenjem.
2: Pre svega,
1: đacima da ono, ništa, pa izgruvajte još tu godinu i šta da vam kažem, uvek može gore, znaš ga, ali sad ću se obratiti srednjoškolcima samo. Vama ono deluje, sad je pakao, mi smo u haosu, ustajanje i tako.

0: I veruj mi, ovo ti je najbolji period života, uživaj maksimalno, iako ti to tako ne izgleda trenutno. Bože, ovaj sat je stvarno bio na psihoterapiji sa Vanjom i Nevenom.
1: Da, sad već malo zvučimo i kao dve babe, ali dobro. Od psihijatra do babe, pođe krat.
0: Pođe to s godinama. Znaš kako kaže Indira Radić.
1: Ide to s godinama.
0: Ej, ajde se gasimo ovde dok nismo preterali, bit će sunčano toplo i narednih dana. Hit do hita u nastavku na 104.3 Nevena, sutra odmori lepo, mada si odmarala i prošle nedelje, da ti kažem, ali nema veze, ja ću da...
1: Neko mora, evo ti ćeš.
0: Čujemo ja ti šaljem podršku već sada. Hvala ti, hvala ti. Čujemo se sutra od jedan, ponovo sam ja tu, a sa Nevenom u četvrtak opet od jedan. Ćao, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se neki mladi kitovi goje i po 200 kg na dan? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
2: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače,

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
1: Umreću zbog te lepote.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je Sofija najpopularnije ime na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eta svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.